som det var. Det som var helt stille, det ble topp og tak. Tunge trøst.

stor. Det mørkner imot natt. Stemmer fylt i rommet. Nå har alle dratt. Med alle krav og ønsker

Da det glede for Per Arild Andersen denne søndags formiddagen og ønsker deg hjertelig velkommen til Kilden her på Radio Modum. Vi skal være sammen en halv time og spille mye trivelig kristen sang og musikk. Hjertelig velkommen til Kilden skal du være.

lar vi kjenningen vår få lov å tone ut, og så skal vi gi oss i kast med dagens program her i Kilden. Normalt sett så er det jo Arne Nilsson som pleier å føre ordet når jeg har det tekniske ansvaret, men i dag så er det meg som får æren av å lede programmet. Men Arne, han kommer etter hvert inn, han også, men ikke akkurat i dag. Vi skal gjøre det sånn at vi begynner med første melodi, og det er Bjørn Prytz og Fred Fransen som skal få lov å starte det hele i dag. Og det skal de gjøre med en melodi som er meget, meget velkjent, nemlig Hvilken venn vi har i Jesus.

Det var sånn at det var Fred Fransen og Bjørn Prytz med melodien Hvilken venn vi har I Jesus. Vi skal videre, og vi skal til Ingunn og Alv Tysse. De synger her en melodi som heter En gang skal herlighetens morgen rinne. Jeg kjenner den bare som herlighetens morgen, men det nå det de har skrevet på sin CD, så da forholder vi oss til det I det her tilfellet. Og da det sånn at det altså Ingunn og Alv Magnus Tysse, det viktig å få med det, som da skal fremføre neste melodi, og det En gang skal herlighetens morgen rinne.

Det var en gang skal herlighetens morgen rinne, eller ærlighetens morgen. Det var Ingunn og Alv Magnus Tysse som vi fikk høre der. Vi skal bevege oss til neste melodi, og det noen som jeg blitt veldig, veldig glad i, og det snakk om gruppa som heter Rett Kurs, og vi skal høre Hyrdesangen med Rett Kurs.

Det var evangeliesentermusikken, og takk for Golgata. Derifra så skal vi til Berit Sunde Olsen, som synger «Min Gud er virkelig».

Til gode kommer sang Silla Hector og Roland Utbult der. Vi skal runde av der vi startet. Vi skal til Bjørn Prytz og Fred Fransen, som skal få lov å runde av programmet I dag med melodien Han min sang om min glede. Men programleder Per Arl Andersen takker for at du har fulgt med meg denne halvtimen her på Radio Modum, og Kilden selvfølgelig tilbake igjen neste søndag. Jeg ønsker deg en riktig god dag videre, og så runder vi altså av med Fred Fransen og Bjørn Prytz. Han min sang og min glede.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri på Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbund og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann er død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjerdingen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det er imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjerdingen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Og med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Her blir det som kjent musikk som forhåpentligvis kan få deg til å roe litt ned, kan kjenne litt på, kanskje drømme deg litt bort, ja, hva vet jeg, men i hvert fall at du kan kjenne litt på at pulsen kan roes litt ned. Det er i hvert fall det jeg håper på, at du kan finne noe som kan finne musikk du liker.

Vi starter vi musikalsk her I Balladtopper denne gangen med litt R&B-musikk. Vi skal til et amerikansk gruppe fra, ja, som fra Tuskegee I USA. Det gruppa Commodores som hadde et langvarig samarbeid også med plateselskapet Motown. De vant en Grammy med singeren Night Shift, og artisten Lionel Richie hans mest kjente medlem I gruppa, var medlem der fra starten, for de startet nemlig opp I 1968, og han var med der frem til 1982, før han da gikk mer som soloartist da. Commodores har ikke gitt ut noe nytt materiale siden 1993, men de opptrer fortsatt. Alle de opprinnelige medlemmene I The Commodores var studenter på Tuskegee University, som de da gikk på. Det et privat universitet I delstaten Alabama I USA. Der var det med... Det var altså en læreinstitusjon for svarte I USA, denne skolen da. Den opprinnelige besetningen var William King, Thomas McClary, Donald La Preed, Walter Orange, Milan Williams og Lionel Richie, som I starten var saksofonist, før han etter hvert også ble vokalist da I gruppa. De fikk jobben som oppvarmingsband for The Jackson 5 I 1971 og fortsatte med å åpne for dem I 2 år. Samarbeidet førte til platekontrakt med Motown med debutsingeren Machine Gun. Og de 2 påfølgende singlene I Feel Sanctified og Slippery When Wet. Sistnevnte tok førsteplass på salgslistene og alle 3 kom blant topp 20. Debutalbumet fikk også titelen Machine Gun og kom I 1974. Det ble fulgt opp av Core in the Act fra 1975, Moving On 1975 og Hot on the Tracks I 1976. Fra de første platene kom flere vellykka singelutgivelser. Sangen Easy fra 1976 var den første av en type ballader bandet skulle bli kjent for. Deres største hit kom etter at G.D. Nicholas hadde erstattet Lionel Richie. Night Shift, skriver jeg, Walter Orange, toppet salgslisten I 4 uker. Commodores ga ut platene sine på Motown frem til 1985, da de bytta til Polydor. Noen senere plater utgitt på deres eget plateselskap, Commodores Records og An Entertainment, da, som det heter. Og ja, de har som sagt gitt ut en rekke låter og ikke minst album, helt siden det første altså 1974 og det siste altså, som heter No Tricks I 1993. Og nå har jeg jo nevnt faktisk den låta vi nå skal få høre. De har jo gitt ut flere låter som går litt sånn inn under balladesjangeren. Vi kan jo nevne låta Still og Sail On, Three Times a Lady. Ja, de har jo gitt ut flere av dem. Men vi skal kanskje få høre den som ble mest suksessrik med gruppa som ballade, som kom på et album de ga ut I 1977. Plata heter også Commodores, og vi hører Easy.

Det var den kjente balladen fra gruppa Commodore, som vi hørte og Lionel Richie der som vokalist, og Easy fra 1977. Skal over til en amerikansk sanger og skuespiller, Diane Ernestine Earl Ross er hennes egentlige navn da, men vi kjenner henne mest under Diana Ross. Hun vokste opp I Brewster Housing Projects I Detroit sammen med foreldrene Fred, og, som var tidligere soldat, og Ernestine Ross, som var lærer. Og også med fem søsken som Diana Ross hadde altså. Diana drømte om å bli motedesigner og utdannet seg ved Cass Technical High School. Hun har jo startet sine aktive år tilbake til 1959, da hun ble kjent I gruppa The Supremes, som var frem til 1970. I 1959 så møtte Ross Milton Jenkins, som da fungerte som manager for den lokale gruppa The Supremes, og som var interessert I å starte en søstergruppe under navnet The Primettes. Og denne ble da å bestå av Betty McLone, Florence Ballard, Mary Wilson og Diana Ross da. Gruppa ga I 1960 ut singelen Tears of Sorrow, Pretty Baby, med henholdsvis Ross og Wilson som første sangere. Den ble ingen stor suksess. Sommeren 1961 hadde gruppa nå da uten McLone, men med nye medlemmer Barbara Martin prøvesynge da for det nystartet plateselskapet Motown og dets direktør Barry Gordy. De fikk etter hvert platekontrakt her under navnet The Supremes. Martin trakk seg ut I 1962, og gruppa ble nå en trio. Gordy var imponert spesielt over Ross, og 1963 så gjorde han henne til frontvokalist I gruppa, og degraderte dermed Ballard og Wilson til koriste. Noe særlig Ballard sies å ha vært lite fornøyd med. Gordy var bestemt og på at gruppa med Diana stemme kunne bli et stort tenåringsidol, både for svarte og hvite. Etter flere år med fiaskoer, da gruppa internt ble kalt The No Hit Supremes, kom gjennombruddet sommer 1964 med Where Did Our Love Go, skrevet av låtskrivertrioen Holland, Dozier Holland. The Supremes skal da ha vært lite fornøyde med låta, og blitt advart av andre grupper på Motown om å ikke ta imot hva som helst. Men låta ble altså den første av 10 topplasseringer på den amerikanske hitlista Billboard Top 100 I løpet av bare 3 år. Alle disse sangene var også innom Top 40 I Storbritannia. Gruppa bytta I 1967 navn til navn da fra og til Diana Ross and the Supremes. Ballard forlot snart gruppa og ble bytta med Cindy Birdsong. Sommer 1969 hadde Ross distansert seg mer og mer fra de andre og begynte innspillingene til sitt første soloalbum Someday Will Be Together. Ble gruppas 12. Og siste store hit. Ross hadde sin siste opptreden med Supremes I Las Vegas 14. januar 1970 med 12 listeplatetopper. Regnes da gruppa som 1960-tallets mest suksessrike vokalgrupper. I 1988 så ble The Supremes og dermed Ross invitert I Rock and Roll Hall of Fame. Så da til hennes solokarriere. Ross' første soloplate med navnet Diana Ross ble klar etter at hun hadde tilbrakt mesteparten av 1969 og 1970 med innspillinger sammen med Nicholas Ashford og Valerie Simpson som produserte da. Og de sto blant annet bak hitene til Marvin Gaye og Tammy Terrell. Første single ut var Reach Out and Touch, som havna på en 20. plass. Deretter kom Ross versjonen av Ain't No Mountain High Enough, som ble hennes første nummer 1 som soloartist og kvalifiserte til en Grammy-nominasjon. I 1971 ga Motown ut albumet Everything Is Everything, som førte til Ross første nummer 1 hit I England med I'm Still Waiting. Senere det året så kom det tredje albumet Surrender. Ross filmdebuterte som Billie Holiday I Lady Sings the Blues. Filmen kom I oktober 1972 og fikk strålende kritikk. Hun fikk sin første Oscar-nominasjon og vant en Golden Globe for beste nykommer. Filmens kjenningsmelodi gikk til topps på den amerikanske salgslista og skal ha solgt 300 000 singler den første uka. Samme året hadde Ross spilt inn jazzalbumet Blue, som ikke ble gitt ut før I 2006. Ettersom Motown ville ha til å fortsette med pop,
Albumet Touch Me in the Morning kom I 1973, og titellåta ble Ross annen førsteplass på Billboards lista. Albumet lå på det beste på en femteplass, og senere samme år hadde Ross og hennes venn Marvin Gaye suksess med debutalbumet Diana and Marvin. Ross begynte I 1975 filminga til en ny film med Mahogany, som var en ren Motown-produksjon. Barry Gordy sparket av filmens opprinnelige regissør Tony Richardson og tok plassen selv. Gordy og Ross skal også ha vært uenige under filminga, noe som fikk Ross til å forlate settet før innspillinga var ferdig. Filmen hadde premiere 8. oktober 1975. Den fikk dårlig kritikk, og det kom anklager om at Gordy misbrukte et av Amerikas største talenter, Diana Ross, og filmen fikk likevel et stort publikum, og åpningssangen Do You Know Where You're Going To gikk til topps på salgslista. I 1976 gikk Ross første disco-single Low Hangover til topps, og LP-en Diana Ross kom inn på topp 10, og I begynnelsen av 1977 holdt hun et One Woman Show på Broadway, og dette ga en æres Tony. Showet ble filmet og senere sendt på TV med titelen One Evening with Diana Ross. Samme året kjøpte Motown rettighetene til filminnspillinga av Broadway-stykket The Wiz, en afroamerikansk versjon av trollmannen fra Oz. Og Stephanie Mills, som hadde spilt I teaterversjonen, skulle egentlig ha rollen som Dorothy, og Ross overbeviste imidlertid produsenten Rob Cohen hos Universal Pictures om at hun burde få hovedrollen. Stykket ble så endret fra å handle om en 11 år gammel jente til å dreie seg om en 24-åring lærer fra Harlem I New York. Andre skuespillere var Michael Jackson, Lena Horne, Nipsey Russell og Ted Ross, og filmen kom I oktober 1978. Ble ingen suksess til tross for sitt høye budsjett, og Ross siste film for Motown, lydsporet produsert av Quincy Jones, solgte imidlertid 850 000 eksemplarer. Ross gjenforentes da I 1979 med de tidligere låtskriverne fra hennes første solo-LP, Nicholas Ashford og Valerie Simpson. Resultatet ble The Boss og hennes første album som solgte til gull, og det inneholdt to hitter, The Boss og It's My House. Begge ble framført I Ross' show på Caesars Palace samme år. I 1980 så kom albumet Diana, produsert av Chic-medlemmene Nile Rodgers og Bernie Edwards. Ross skal ifølge ryktene ha vært lite fornøyde med LP-en, som inneholdt monsterhitten Upside Down og Ross femte nummer 1, samt topp 5 låta I'm Coming Out, og LP-en solgte det året 6 millioner og lå på det beste på andre plass. Sent I 1980 fikk Ross en topp 10 hit med It's My Turn. Hun begynte I 1981 samarbeid med Lionel Richie. Singeren Endless Love var ikke bare nummer 1 hit, men ble også Oscar-nominert. Ross forlot det plateselskapet, det fordel for RCA Records, og her signerte hun en platekontrakt verdt 20 millioner, noe som på den tida gjorde av verdens best betalte kvinnelige artist. Hun ble også den første kvinnelige artisten til å ha hatt 6 nummer 1 hits på den amerikanske salgslista. Så det litt om Diana Ross også, som vi nå skal få høre. Hun har hatt et Langt I hun kan også nevne det at Diana Ross gikk tilbake til filmen I Out of Darkness I 1994, rollen som en kvinne som sleit med skizofreni. Rollen fikk hun nominert til Golden Globe for tredje gang. I 1999 spilte hun også rollen som en syngende mor som forlater barnet sitt, spilt av Brandy Norwood. I 2000 annonserte hun en Supremes-turné som skulle inneholde den originale Supremes-gruppa Cindy Birdsong og Mary Wilson takket nei på grunn av pengene de ble tilbudt som de følte. Følte var urettferdig. Ross ble tilbudt 15 millioner, mens Wilson skulle få 1 million og Birdsong litt under 1 million dollar. Turnéen gikk som planlagt med to andre jenter som var medlemmer etter at Ross hadde forlatt gruppa I 1970. Turnéen ble avlyst etter 9 konserter. I 2006 så kom Diana Ross med et nytt album, I Love You. Med dette albumet gjorde hun et comeback på den amerikanske albumlista med en 32. Plass som høyeste plassering, hennes beste plassering siden 1984. Diana Ross var også en av artistene på Nobels fredspriskonserten I Oslo Spektrum I 2008. I januar 1986 så gifta hun seg med den norske skipsrederen Arne Næss. Deres sønner Ross og Arne Næss, født 7. oktober 1987, og Ivan Olav Næss, født 26. august 1988, nå kjent som Ivan Ross. Og I åra de var gift, fortsatte Næss å bo I London og Oslo, mens Ross holdt til I USA.
Paret ble offisielt skilt i 2000 etter at Arne Næss døde i en klatreulykke i 2004, var Diana til stede i begravelsen i Oslo. Så det var litt om henne også. Nå skal vi få høre ifra et litt nyere, får vi si, når vi tenker på hvor lang tid tilbake hun har vært artist. Så skal vi faktisk nå til 90-tallet og høre på en låt ifra en plate som heter The Force Behind the Power, som kom i 1991. Og fra den plata så skal vi høre When You Tell Me That You Love Me.

Det var Diana Ross det med When You Tell Me That You Love Me fra 1991. Skal vi over til en norsk artist som ble født 26. november 1951 i Svolvær. Døde 20. mars i 2019 i en alder av 67 år i Bodø. Da var det norsk musiker og låtskriver, og artisten jeg snakker om, det Terje Nilsen. Hans største suksess var melodien Mjelle, som er skrevet i 1974, utgitt første gang på da plata Æ i 1977, senere utgitt i 1990 på plata Kanskje, som lå lenge på norsktoppen og ble omskrevet i 2005. På albumet finnes også sangen Se for et vær det er, hvor Nilsen synger duett med Eva Trones i oversettelsen av den amerikanske popstanden låta Baby It's Cold Outside. I 2010 så sang han duett med Tonje Unstad i sangen Motbydelig Nydelig. I tillegg til egne plater medvirket han på utgivelsen med trioen Cross Breath med Walter Albrechtsen og Finn Sletten i 1974. Henning Gravrock fra Hyss i 1996 og Med Tungt Vann med Pøbla på en single i 2001 og Blått og Rått da med Kjøt i 2009. Han var Nordland Musikkfestukes profil i 2003. Så ble det plateutgivelse i 2005 med De Voksne Herrers Orkester, som var Harald Dahlstrøm, Yngve Mo og Steinar Krogstad, og turnere blant andre med Korgen Kammerskor i 2005 og opptreden for Nordlendingernes Forening i 2006. Nilsen samarbeidet også med Halvdan Sivertsen, og han var bror til Randi Nilsen, som ble gift med Harald Berg, og dermed onkel til plateartistene Terje Berg og Eli Johanne Berg, samt til fotballspillerne Ørjan, Runar og Arild Berg. Så det var litt om da denne artisten. Av utmerkelser så kan vi nevne han har fått Blixprisen i 1997, Bodø Bys kulturpris i 2002, Gamlingprisen i 2002 i klassen Viser, og Alf Prøysens ærespris i 2015. Nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut sammen med Voksne Herrers Orkester på plateselskapet Grammofon. Plata heter Endte Gang, som da ble utgitt i 2005. Og fra den plata så skal vi få høre en av de kjente, i hvert fall fra det albumet. Kan også nevne at Terje Nilsen gjorde også et samarbeid og en duett med denne låta her med Maria Haukås Mittet. Men her skal vi få høre Terje Nilsen synge alene her, med da god hjelp fra da gruppa som vi da hører med, som er Det Voksne Herrers Orkester, med sangen Jorda.

Det sol i Børvastinnan. Det er vår og fryd og fred. Du er ung og nyforelska og har mer enn nok med deg. Det er nesten kveld, det dugger gresset. Snart er sommeren her. Det er kun dere to i verden. Dere to

i en sal på hospitalet, hvor de hvite senger står. Hold en general en tale, mens kirkeklokken slår. For de unge døde helten, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler,

0: Der sol i Børvas tinnan. Det är vår och fryd och fred. Du är ung och nyförälskad och har mer än nog med dig.
1: Det var Terje Nilsen det, med sangen Jorda, der han også fikk god hjelp ifra voksne herres orkester, som de ga ut av plata som heter Ente gang i 2005. Skal vi over til en annen norsk artist. Nå skal vi til en norsk musiker, mest kjent som vokalist i det norske rockebandet CC Cowboys, og det nemlig Magnus Grønneberg, som vi skal få høre da. Han ble født 1967 i Fredrikstad. Han startet nemlig CC Cowboys sammen med broren sin Anders Grønneberg. I tillegg til en rekke utgivelser med CC Cowboys så har Magnus Grønneberg også gitt ut flere soloplater, faktisk hele fire stykker av dem. I tillegg til sin debut i CC Cowboys så skal han ha spilt store roller i musikalen Jesus Christ Superstar på Folketeatret høsten 2024. Jeg kan nevne også at han har mottatt flere priser, blant annet Herman Wildenveis poesipris i 2007, Nopas tekstpris i 2009 for albumet Morgen og Kveld, en CC Cowboys låt da, den sangen som heter Morgen og Kveld da. Og så fikk han også Kardemomme-stipendiet i 2014. Nå skal vi føre fra en plate som han ga ut i 2017, som heter Tårnhøye bølger. Og her det Magnus Grønneberg synger Egil Hovland, så da gjør han med sine tolkninger av tekster av Egil Hovland. Og vi skal få her høre sangen som heter Alt ble med ett så stille, med altså Magnus Grønneberg.

Det var fra Magnus Grønneberg, fra plate som heter Tårnhøye Bølger, der han synger sanger av Egil Hovland. Og vi hørte fra plata som ble gitt ut også i 2017, så han heter Alt ble med ett så stille, med altså Magnus Grønneberg. Skal vi over til en svensk artist, og vi skal føre ifra Jessica Andersson, som født i 1973 i Spånga i Stockholm. Hun vokst opp flere steder i Sverige og bodde blant annet i Trollhättan, som senere ble sterkt knyttet til karrieren hennes. Før hun ble kjent, så jobbet hun blant annet som sanger og modell. Det store gjennombruddet kom i 2002, da hun deltok i TV-programmet Fame Factory, et svensk talentshow. Hun møtte der Magnus Bäcklund, og de to ble senere satt sammen til duoen Fame. I 2003 så vant Jessica og Magnus Melodifestivalen med låta Gimme Your Love. Dermed fikk de presentere Sverige Eurovision Song Contest i Riga. De gjorde det veldig bra og endte på femteplass med 107 poeng. Duoen fortsatte noen år og deltok også i Melodifestivalen 2004, før Fame ble oppløst i 2006. Etter Fame så bygde Jessica opp en lang solokarriere. Hun har deltatt i Melodifestivalen hele 8 ganger, totalt inkludert både med Fame og som soloartist. Hun er dermed blant artistene med aller flest finaledeltagelser i konkurransen. Og Melodifestivalen er jo da det svenske svaret på Melodi Grand Prix da, der vinneren kommer da til den internasjonale finalen da, Eurovision Song Contest. En av hennes største sololåter er I Did It For Love fra 2010. Den kom til finalen i Melodifestivalen og ble senere kåret til årets låt på Svensktoppen. Den lå på Svensktoppen i hele 98 uker. I 2011 så deltok Jessica i den svenske versjonen av Let's Dance og vant hele konkurransen sammen med dansepartneren Christian Lotus. Let's Dance er vel det som Sverige sa på Skal vi danse? Jessica har også hatt en karriere på scenen. I 2007-2008 så spilte hun hovedrolle i musikalen Little Shop of Horrors. For rollen fikk hun den svenske teaterprisen Gullmasken for beste kvinnelige hovedrolle. Det har også vært en mer alvorlig side av henne ved historien, og Jessica skrev en selvbiografi i 2009 om den vanskelige oppveksten sin. Nær kalla netter plågar meg med minnen av hur det var. Boka ble en stor suksess og skal ha solgt svært mange eksemplarer. Historien hennes er derfor ofte blitt omtalt som litt av en askepott-historie, fra en vanskelig oppvekst til å bli en av Sveriges mest kjente slager- og popartister. Hun er fortsatt aktiv som artist. Hun har vært en svært sentral del av den svenske sommerturnéen Digiloo i mange år. I 2026 så er hun igjen med på turnéen, og SVTs Melopedia opplyser at hun også har tatt opp i Melodifestivalens Hall of Fame med formell innlemmelse i 2027. Og litt morsomt, Fame ble faktisk gjenforent igjen i 2024 og ga ut singeren Survivors, så de har også dukket opp på sammen på Melodifestivalen igjen. Så da har du litt om Jessica Andersson da som vi skal få høre. Og nå skal vi få høre ifra plata som heter Wake Up 2010 versjon. Og her er den plata fra 2009, og vi hører nettopp den låta som hun var med i Melodifestivalen med da, i, som ble da en av hennes største sololåter da, fra 2010 da. Men det er altså I Did It For Love.

Det var Jessica Andersson det, med sangen I Did It For Love, som var en 2010-versjon fra plata Wake Up da, i 2009. Skal vi over til en artist som heter egentlig Glenn Alan Medeiros, men vi kjenner ham mest under da, bruker jo Glenn Medeiros da. En amerikansk sanger, låtskriver, han ble født i 1970 på Hawaii da, i USA. Han først og fremst kjent for Nothing's Gonna Change My Love For You, som han spilte inn som 17-åring i 1987. Låta var egentlig skrevet og først innspilt av George Benson, men Glenn Medeiros sin versjon ble en enorm internasjonal hit og nådde blant annet førsteplass i Storbritannia. Han hadde også en stor hit i 1990 med Bobby Brown She Ain't Worth It, som gikk til topps på den amerikanske Billboard-lista. Og han, ja, som sagt, så tidlig han ga også ut flere album gjennom slutten av 80-tallet og 90-tallet, men klarte ikke å holde seg på toppen av popmarkedet. Etter musikkarriere så valgte han en ganske annerledes vei. Han arbeidet inn utdanning på Hawaii, blant annet som skoleleder. Og han er også... Altså skolemann han mer kjent for nå enn en popstjerne, og han har også gått for å være en tenåringsidol på MTV til å ha en karriere innen skole og utdanning. Vi skal høre ifra plata Nothing's Gonna Change My Love For You, som han ble kjent med også i 1987 da, og plata kom vel også da 1986, så vidt jeg vet, Nothing's Gonna Change My Love For You, men fra den plata skal vi høre en annen sang som også mer sånn rolig, en rolig popballade. Den heter Lonely Won't Leave Me Alone.

Det var Glenn Medeiros det, med Lonely Won't Leave Me Alone, som har hentet ifra samme plata som, ja, som vi finner den kjente låta også, nemlig Nothing's Gonna Change My Love For You da, ifra 1987. Hørte en litt mer ukjent sak ifra Glenn Medeiros, også en popballade det her da, Lonely Won't Leave Me Alone. Da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut her I denne utgaven av Balladetopper, og det vi skal få med oss til slutt, det fra en vestlending, litt mer nordvestlandet kanskje, I hvert fall litt nærmere det. Vi skal til en kar som født I 1958, både vokalist, gitarist og låtskriver. Vi skal til Øyvind Elgenes, men han går jo under kallenavnet Elg. Eller Elgen da. Og ja, han har jo, han Elgenes, han vokste opp I Kristiansund, men sammen med Lynni Trekrem og Frode Alnes, sistnevnte dannet han senere gruppa Dance with a Stranger sammen da. Og Dance with a Stranger, de holder jo fortsatt på dem. De startet I 1984, holdt på til 2002, og så var de I gang igjen fra 2005 da, og holder fortsatt koken. Han, Øyvind Elgenes, har gitt ut flere album alene, blant annet som første gang I 1997, Remembrance fra 2000, The Way Life Goes I 2004, Storm I 2010, Lucky One 2013 og Free Love Sophie I 2017 og En Merkelig Tid I 2018. Av sanger så kan vi nevne blant annet Flyr med alle vindene som han gjorde I 1995 sammen med Terje Tysland. I 1998 gjorde han et samarbeid med Jørn Hol og Steinar Albrigtsen med Let's Do It, det ble en sånn fotballsang fra 1998. Og en annen duett han har hatt sammen, det Asle Bekk, Alt nå I 2016. Nå skal jeg I hvert fall høre ifra plata som han ga ut I 2010, som heter Storm. Og fra den plata så hører vi Menneske gjort nok, altså med Øyvind Elgenes, eller Elg da, som han bedre kjent som da under sitt kallenavn. Med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge I denne utgaven av Balladetopper. Håper du har likt musikken I denne utgaven også. Takk for følge I dag.

0: På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Herren som sang her, han må vi vel kalle en ekte Norgesvenn, Johnny Logan. Han har jo gitt ut mye forskjellig musikk. Dette en låt som han hadde med på albumet The Irish Connection, som han ga ut i 2007. Låta egentlig fra 1949, og det utrolig mange artister som har gjort sin versjon av den. Jeg lurer på om ikke jeg først og fremst la merke til låta når Roger Whittaker ga ut sin versjon. Det var jo på et album som kom noen år etter at han egentlig hadde spilt låta mange ganger fra scenen. Det beste av Roger Whittaker. Men dette var altså Johnny Logan. Velkommen til en ny utgave av Karusell. Jeg har musikk fra forskjellige sjangere og forskjellige tider. Eldste plata i dag fra 1954, og den nyeste nå, fra nå i 2026. Den neste artisten, han svensk, han heter Christer Björkman. Og sangen jeg skal spille med han nå, den heter «I morgen er en annen dag».

Jeg vet det ganske mange her I Norge som følger med på Melodifestivalen I Sverige, altså Sveriges Melodi Grand Prix. Og hvis du av de som har gjort det I noen år, så muligens du da husker at I morgen en annen dag vant den svenske finalen I 1992 og representerte dermed Sverige I den europeiske finalen som var på hjemmebane. Det var I Malmö I 92. Men der gikk det ikke så bra. Den fikk 9 poeng og ble nummer 22 av 23 deltagere. Ikke så veldig mye å skryte av. Så skal jeg vel også ta med da, at det Niklas Strömstedt som har skrevet denne låta. Jeg skal nå fortsette med noe engelsktalende gutter. Men det noen svensker blandet inn her, men det kan jeg komme tilbake til etterpå. Jeg skal først spille Backstreet Boys og deres sang I Want It That Way.

In This Life, det et av spora på debutalbumet til Ron McKeedin, som han ga ut I 2000. Og debutalbumet heter Shatham Ronan. Og den egentlig skrevet av Mike Reed og Alan Samblin. Og ble vel tilbake I 1992, må vi. Da var det artisten Colin Ray. Men da var det mer country-western swung på denne her. Lisa Nilsson, hun hørte et dikt som noen barn hadde skrevet. Det noen år siden. Og så fikk hun noen til å sette en melodi til dette diktet. Og så ble det sangen Armband.

Teksten Armband, den skrevet av to søstre, Emma og Amanda Savilati. De var bare 10 og 13 år gamle da de skrev dette diktet. Og det var når Lisa Nilsson hørte det diktet på en serie som gikk på svensk TV4 som het Bara barn, en galla. Så fant hun ut en melodi her, så blir dette en fin sang. Så hun satte seg ned sammen med Henrik Jansson og skrev melodien, men teksten altså av Emma og Amanda Savilati.

Selv om denne sangen ble utgitt så tidlig som I september 1954, så var det andre som hadde vært og gitt ut sin versjon før. Patti Page, hun hadde en versjon som kom ut I 1950. Neste, som jeg skal spille nå, det en plate med The Cordettes. Herlig jentegjeng forresten. Og sangen heter, og den har du hørt noe, vil jeg tro, Mr. Sandman. Dette den originale singlen, så du får bære litt over med lydkvaliteten.

jentekvartetten The Cordettes, den bestod av Lynn Evans, Ginny Osborne, Carol Bushman og Janet Ertel, da de spilte inn Mr. Sandman, da det hadde skjedd noen utskiftninger sånn rett i forkant av denne innspillingen. Og så jo noe man sagt inn i der på tredje verset, så hører du en som sier yes, det sjefen på plateselskapet Cadence Records, Archie Blayer, som stikker innom. Og det også han som starter det helt på begynnelsen av plata ved å sitte og klappe seg på låra. Det var The Cordettes. Jeg har en til av de gamle platene, noen vil si de gamle gode. Dean Martin kommer nå med en av hans absolutt store slagere, That's Amare.

0: what you gonna do when it all burns down?
1: World on Fire, det er en av sangene på albumet Rockstar som Dolly Parton ga ut I mai 2023. Og det et par spesielle ting med denne sangen. For det første så det en rockelåt. Det jo ikke typisk Dolly Parton. Men hun ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2022. Og da sa hun at hun var litt overrasket, for hun følte seg I grunn ikke som noen rockartist. Men siden det var sånn, så fikk hun vel laget en rockeplate da, og det ble altså Rockstar. Den andre tingen som litt spesielt med akkurat denne låta her, det at hun har noen meninger om hvordan verden Det var ikke vanlig for Parton å blande seg inn I politikk eller den slags, men her gjorde hun altså et unntak. Og plata var altså ifra 2026. Jeg, unnskyld, 2024. Nå skal jeg til en duo, svensk sådan, Albin Lee Meldau og Arvid Nero, min venn og jeg.

teksten til denne sangen Min venn og jag, den skrevet av Karl Snoilsky, en poet som levde fra 1841 til 1903. Og sangen med på et album som heter My Friend and I, og et musikalsk hyllest til svensk poesi, hvor de har satt musikk til dikt av mange kjente svenske diktere. Dette var altså Albin Melde og Arvid Nero, Min venn og jag. Navnet på den neste artisten, det Sky Newman. Kanskje det et nytt bekjennskap? Jeg har i hvert fall plukket med meg en sang med henne som heter Man of the House.

Sky Newman, hun ja, når hun leverte denne sangen her, nå i 2026 var hun 22 år gammel, og en veldig kjapt oppkomming artist I England, hun fra Sør-Øst London, og har nå lagt ut på sin aller første turné på egenhånd. Jeg tror det en dame vi kommer til å få høre mer til. Jeg synes akkurat denne låta var såpass fin at jeg gjerne ville ha med den I dagens utgave av Karusell.

Det finnes utallige coverversjoner av Leonard Cohens Susanne. Jeg lurer på om dette en av de bedre jeg har hørt. Vi hørte Vilma Flod og Lars Winnerbäck. De kom ut med denne versjonen 10. april nå i 2026, og det Thomas Boström som har skrevet den svenske teksten. Jeg skal avslutte med country i dag, Luke Combs, og så har fått med seg en artist som ikke er særlig kjent for country, nemlig Alison Krauss. Låta heter Ever Mine. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake om en uke med mer plater fra forskjellige årstall og forskjellig innhold og forskjellig type. Her Luke Combs og Alison Krauss.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

I dag så skal vi bli kjent med en ny artist her i Kilden, og med det så vil jeg ønske velkommen. Den CD-en, den er ikke av ny dato, men jeg har ikke spilt den før her tidligere. Og mannen jeg snakker om heter Dag Arne Saltnes, og han er opprinnelig fra Selvik, men jeg tror han bor på Vestlandet nå. Og han er også en veldig dyktig gitarist, og jeg har kjent til han i mange år, så det skal bli fint å presentere han. Så da får vi høre den første sangen, det er Jubel og fryd i min sjel.

Ja, da skal vi fortsette med en sang til av Dag Arne. Og den sangen har tittelen «Menneske jager hvileløst omkring». Tenker jeg bare vil nevne at de to sangene her, dem er det Åge Samuelsen, som mange kjenner til, som har skrevet både tekst og melodi. Så la oss lytte til den nå.

Jeg har lyst til å ta med litt ifra min eller vår skjede som en hilsen til alle lyttere i dag. Og den første sangen ut, det er Stine Tveiten som står for, og hun synger Amazing Grace.

Så fortsetter vi med en sang av undertegnende, og den har titlen «You are my savior», og den handler jo om at Gud, han er vår frelser, og at vi trenger han i våre liv. Og kanskje ikke minst i denne tiden vi lever i nå, urolige tider, så da hører vi på den.

Vi skal igjen få høre en sang til av Stine Tveiten, og den har titlen «You got a friend». Det er godt at vi kan ha venner, det er godt vi har Gud som venn, men vi trenger også hverandre som venner, noen å støtte seg til i kanskje både gode og vanskelige tider, og det er noen ord i den sangen som er verdt å lytte til.

Vi skal fortsette med en sang til av Dag Arne Saltnes. Og han synger en sang som jeg er veldig glad i, og som jeg føler betyr veldig mye for meg, og den heter «Jesus, med deg vil jeg leve her». Og det får være mine tanker og mitt vitnesbyrd til dere i dag. Så da la oss lytte til den.

Ja, nå nærmer vi oss slutten av kilden for i dag. Og så får jeg håpe at du som har lyttet til, at du kunne hatt glede av disse sangene som jeg har spilt. Og det er Dag Arne Saltnes som skal avslutte i dag med sangen «Ikke en spurv til jorden». Og da får jeg bare si at vi lar ordene og tonene synke ned i hjertet og sinn, og jeg takker for meg. Og i studio Turi Haslene, tekniker Ronny Nymoen.

0: Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst pga. kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstaker vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med å sette. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

A Tribute to Buddy Holly, det titelen på denne låta som Hep Stars gjorde en cover av, for den ble egentlig utgitt litt tidligere. Det var britiske Mike Berry som hadde den først I 1961. Og så skal jeg ta med en sak, for her var Benny Andersson akkurat kommet med I Hep Stars. Og når denne plata ble spilt inn, da var han enten akkurat fylt 18, eller så var han ikke mer enn 17 år gammel. Velkommen til en runde med gamle plater. Og gammelt det stort sett 60-tall. 1, 2, for det 70-tallet, men ellers 60-tallet. Denne var fra 1965, da plata kom ut. Neste fra året etter, det Cher og Alfie.

Du er min sjel og inspirasjon. Dette var The Righteous Brothers. Denne ble utgitt i 1966, og det var den første store utgivelsen, og andre nummer 1-singlen de fikk til etter at de forlot sin mangeårige produsent Phil Spector. Det er en av gruppens egne medlemmer, nemlig Bill Medley, som har produsert denne sangen. Det er en evig diskusjon blant de som er enda mer nerdete enn meg på musikk om hvilken type orgel vi nå skal høre som skal spille. Det er Question Mark and the Mysterians som vi skal høre, og sangen er 96 tårer, 96 tears. Klarer du å gjette deg til rette orgelmerket?

Jeg tar dette med orgelet med en gang. Det har altså vært en masse diskusjon blant kjennere. Brukte de her et Vox Continental eller et Farfisa orgel? Nei da, ingen av dem. De måtte bruke et Hammond-orgel, Hammond A100. Og årsaken var at når de kom i studio med dette Vox Continental-orgelet sitt, så ble det noe ulyder. Så disse teknikerne sa, her må vi finne på noe annet. Og borte i et hjørne så sto det altså et Hammond A100. Det er det vi hører her. Men når Question Mark and the Mysterians var ute på turné, ja, da brukte de dette vanlige Vox-orgelet sitt. Så kanskje du ble litt klokere, i hvert fall på det. Sangen het altså 96 Tears, kom i 1966. The Kinks, de ga ut en plate i 1965, som har titlen A Well Respected Man.

0: bare få stjålet et frimerke da.
1: Brev fra leieren med Birgit Strøm, en plate fra 1967. Innholdsmessig, den står seg fjellstøtt en dag i dag i 2026. Og før det så var det The Kinks, A Well Respected Man. En plate som sleit med å komme opp i listene, for det var plateselskapet nekta å gi ut som single. Så den ble med en sånn utvidet singleplate, og dermed drukna litt. Jeg skal videre med The Hollies, og den er i hvert fall kjent, og den har toppet listene mange plasser, også i Norge. Stopp, stopp, stopp.

Mange av låtene til The Hollies, de skrevet av L. Ransford. Men når Stopp kom, så sto det ikke L. Ransford lenger som opphavsmenn. Da sto det tre av gruppas medlemmer, nemlig Alan Clark, Graham Nash og Tony Hicks. Det var første plata hvor de sto fram med egne navn som opphavsmenn til en låt. Stopp, stopp, stopp, svært populær låt. Den gikk på førsteplass mange steder. I Norge så ble det en annenplass på sitt beste. Jeg skal nå spille en låt, og jeg helt sikker på at du kjenner melodien. Teksten kan kanskje være litt vrien å få tak i, for den ikke på hverken norsk eller svensk eller engelsk i det hele tatt. Og vi skal høre på Adriano Celentano og Ragazzo della Via Gluck titlen, tror jeg det uttales, men melodien, den har du hørt mange ganger.

For oss her oppe i Skandinavia, så er det jo Anna-Lena Løvgrens Lykkelig av gatan som er mest kjent. Men dette var originalen, sunget av Adriano Celentano, og det er også han som har skrevet teksten, og den er helt personlig. Han bodde nemlig i Gluckgaten, via Gluck, og beskriver hvordan det var når dette ble forsvant og det kom opp svære betongbygninger. Tema er for så vidt det samme i den svenske versjonen, men her er det helt konkret for denne gata. Den ligger i utkanten av Milano. Det var litt italiensk. Jeg skal nå gi deg litt instrumental. Det er Burt Camfort og hans African Beat.

vinyl. Nå skal jeg til norsk artist, og de har jo gitt seg nå, men du all verden hvor mange år de holdt ut, nemlig Ole Ivars. Og her kommer jeg med den av sangene på den aller første singlen. Den heter «Jeg har alltid en venn i gitaren».

Jeg har alltid den venn i gitaren, sang Ivar Grønsven. Det var han som var vokalist i Ole Ivars da denne plata kom ut i 66, som den aller første singelen de ga ut. Og på B-sida så er det to små for glemme jeg. Får jo ta med da at Ivar Grønsven, han jo den ene av to fra Ole Ivars som ga navnet. Den andre, det Ole Ødegård. Jeg skal nå fortsette med en plate som er bra kjent. Artisten kanskje enda mer kjent. Ringo Starr, You're 16, You're Beautiful and You're Mine.

Det var i 1973 at denne sangen ble utgitt av Ringo Starr. Han hadde vært og plukket litt bakover i historien, for dette var en stor hit med John Burnett i 1960. Men her hørte vi altså Ringo Starr.

Spekulitter er det navnet på de som framførte denne låta Younger Girl, utgitt i 1966. Kanskje litt mer kjent med The Lovin' Spoonful fra året i forveien. Ikke noe sånn suksess stort rundt omkring noen steder denne sangen, men noen ganger så tar jeg med platen, for jeg synes det er litt fine, og denne synes jeg er fin. Jeg håper du er sånn noenlunde i nærheten av å synes det samme. Rael Donner, ja, han tok jeg vel med mest fordi at han prøvde, eller kanskje han bare var sånn, og helt naturlig, ligner veldig på Elvis. Her kommer sangen «You don't know what you've got».

vet ikke hva du har før du har mistet det. Det tror jeg tillater meg å oversette titlen til her. You don't know what you've got, også i parentes, until you lose it. Denne sangen fra 1961, og det var Rad Donner, som på mange måter kunne ligne litt på Elvis i sin vokalframføring. Nå kommer en plate med, ja, jeg tror du kjenner både artisten og sangen, det. Det New Vaudeville Band, Winchester Cathedral.

Winchester Cathedral, det var egentlig en tullelåt. Det var aldri helt seriøst fra New Fodderville Band sin side at dette skulle være helt ordentlig. Og så fikk de jo nesten sjokk da, for den her en rase opp på listene, og helt til førsteplass i USA, og tiendeplass i Storbritannia. Låta den ga de ut sent i året 1966. Sam Cooke, ja, det jo et kjent navn. Jeg tror til og med låta litt kjent. Another Saturday Night.

0: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst pga. kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dir. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Det er den jeg hører nå.
1: Radio Nordland.
2: I don't like to train, I like to race.
3: Yes, going not bad, and I was a little bit sick in April, beginning of the summer, but yeah, I'm healthy now, and I feel very good.
4: Oh, yeah. Det var bare kvalifiseringen, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
5: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos 18. januar 1914, så den sto i 23 år.
6: 6.54,96, den utrolige Johan Kors, har slått til igjen, han bare fantastisk.
7: Maybe find a Hobart Bucko or somebody like that out here, so it's a lot of fun.
8: Du like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge? Jallis like mye som Alf Prøysen? Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset?
9: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedet.
10: Hallo, hallo. Dette er Knut Johannesen. Og du lytter til to innre og vekk menn.
11: Hjertelig velkommen til to innre og vekk menn, og du hørte en gammel jingle. Hvor gammel den er, det er ikke så farlig egentlig, men du hørte jo Rune Gerhardsen var med der. Han var jo skøytepresident 3 ganger, og så hørte du Køperen nå, som er faktisk still going. Enda, han er vel blitt, er det 91 år han er, ganske fantastisk. Vi skal også minnes Amund Sjøbrenn, som på ganske overraskende vis ble borte for oss. Det kort sykeleie, og detaljene er ikke så interessante egentlig, men vi har mistet en kjær god venn og skøyteløper, som alltid var like blid og vennlig og nesten litt ydmyk egentlig, Amund Sjøbrenn. Så nå skal vi høre litt på hva som ble skrevet i NRK i forbindelse med Amunds bortgang. Amund Sjøbrenn var en av Norges fremste skøyteløpere på 1970 og starten av 1980-tallet. Sammen med Sten Stensen, Kai Stensheimme og Jan Egil Storholt utgjorde han de legendariske 4S-ene, som på mange måter definerte en hel epoke i norsk idrettshistorie. De 4S-ene dominerte skøytesporten gjennom store deler av 1970-tallet og var populære på et nivå som er vanskelig å forklare i dag, beskriver NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt. Sjøbrenn ble født 1. desember 1952 i Sør-Odal. Han gikk bort søndag 4. oktober, 73 år gammel. Det opplyser Skøyteforbundet i samråd med familien i en pressemelding. For en av dem så det likevel aldri helt ut til å lykkes. Derfor er Amund Sjøbrenn den av S-ene som av mange kanskje huskes aller best. Den beskjedne hedmarkingen så nemlig ut til å være den av dem som aldri skulle få æresrunden med Laubergkransen som mester. Men så skulle det skje til slutt, forteller Saltvedt. Karrierens store høydepunkter kom nemlig 1981, da han var 29 år gammel. Da ble han både europamester og verdensmester i allround. VM-gullet tok han på Bislett stadion i Oslo, da lagkamerat Kai Stensheimer kollapset på siste runden, og Storholt sikret bronsemedaljen. Den sindige innledningen fikk endelig den anerkjennelsen han hadde jobbet så lenge for, og avsluttet karrieren som en ekte norsk skøytehelt i en tid der akkurat det var det gjeveste man kunne være her i landet. På den måten fikk også Sjøbrenn en helt spesiell plass i de norske hjerter. Og han er selvfølgelig dypt savnet Amundsjøbrenn, og ikke minst av de tre andre S-ene, og selvfølgelig familie og det skøyteelskende norske nordmenn, og de er det mange av. Så vi her, de to indre vekkmenn, slutter oss til til de som sørger over Amundsjøbrenn, og takke for hva han gjorde og hvem han var, ikke minst. Han var en veldig sympatisk likandes kar, nesten litt beskjeden, for beskjeden på en måte, men alle vi takker for alle de gode minnene, og hvile fred over Amundsjøbrenns minne. Til ære for deg, Amund, og som et minne, så spiller vi nå Skeiseløperen. Det er altså et dikt som er skrevet av Olav H. Hauge, en av våre aller største poeter, med musikk av Melkesyra.
12: Skeiseren, du startet i lag med storskrideren. Du vet du kan ikke følge han, men du legger vei og bruker all din kraft og held følge i stund. Men han glider ifra deg, glider ifra deg, glider ifra deg. Snart han hele runden fyret. Det kjennes litt skamfullt med det samme, til det føler jeg merkelig ro over deg. Kan ikke storskride en fara, og du følger inn i din egen takt og kappskride med deg selv. Mer kan ingen

Da er vi tilbake til hverdagen, og jeg skal da lese opp SMS jeg har fått fra en skøyteentusiast, og ja, det er til mitt nummer 90884438, som de fleste kjenner, tror jeg. Her står det: hei, jeg har akkurat hørt gjennom et par to indre vekkmenn. Takk for at du engasjerer deg for skøytesporten. Denne gangen var temaene rekruttering og forgubbing på tribunene. Begge meget viktige. På World Cup på Hamar midt i desember, sist vinter, så var det forresten nesten ikke folk. Ikke gubber heller. Langrenn og ishockey er våre store konkurrenter. Hvorfor er det slik? Mediene styrer mye, og der er det tallet på klikk som bestemmer. Er hurtigløp de små steders idrett? Klubber som Leinstrand, Eidsvoll Turn, Kiev Skøyter lykkes jo bra. Gode ledere og trenere er alfa og omega. Hvordan få de beste lederne og trenerne til vår sport? Ønsker deg en fin høst og vinter når den tid kommer. Barfrost er topp for skøyter. Og jeg kan bruke fornavnet hans, jeg tror det går bra. Han heter altså Johannes. Så skriver jeg tilbake: takk for innspill. Veldig viktig og nødvendig for å bringe sporten videre. Det gjelder å få ungdommen interessert, som jo er fremtiden. Se Nederland, de tar med barna på skøytebanen, og da tennes en gnist. Hadde vi fått de viktige løpene på NRK, hadde mye vært gjort. Ellers har vi flere representanter som Ragne og Sander og Peder, etc. Så svarer han: Johannes, jeg er for øvrig meget betenkt over at IOC, International Olympic Committee, faset ut langbane til TIAF i OL i 2030. Du fikk med deg den. Det er en ganske alvorlig sak. Ikke fordi nederlenderne ikke lager gode konkurranser, men den avgjørelsen røper dessverre at langbane er svært utsatt internasjonalt. Merkelig at det ikke har blitt mer debatt om dette her i Norge. Og hvem er ikke enig i det? Det ville være en katastrofe for oss som elsker langbane og skøyter, om de da faser ut langbane til TIAF stadion, altså under OL i 2030. Så der bør det definitivt skje noe. Og hva? Ja, det er mye. Altså, vi må høre uttalelse fra ledelsen i Skøyteforbundet, hvordan de ser på den saken, og får man engasjere skøyteinteresserte og klubber og så videre, og håpe at også flere medier tar tak i dette her. For som sagt, det vil være en krise hvis de da kutter ut langbane i OL i 2030 i Hermfen. Da kjører vi litt musikk.

0: Ja, vi kommer sikkert mange ganger tilbake til dette som vi nevnte, at Jesu har foreslått å kutte ut langbane under OL i 2030 i Helenfen. Der er ikke siste ord sagt, selvfølgelig ikke. Og det må ha kommet en god del reaksjoner fra Nederland. Jeg synes det hadde vært en stor fordel om vi kunne fått delta, eller i hvert fall få vite hva som ble sagt i de øvrige skøytekretser i forbundet i Nederland, også angående denne saken. Men det må jo jobbes litt med, men det er viktig og også som en opplysning for norske skøyteentusiaster og inspirasjon også. De har jo vært flinke til å samarbeide, nederlendere og nordmenn, gjennom mange, mange år for skøytesporten. Og den saken her burde oppildne til strid både i Norge og Nederland og andre land også som har store skøyteløpere, som for eksempel USA og Kanada, og ikke minst ja, Polen der står jo kanskje ikke så for bra til, men siste ord er som sagt ikke sagt i denne saken. Det vil nå få høre et lite utdrag av en podcast jeg har lavet om skøytelegenden Knut Kuppern Johansen. Den inneholder mye, og det kutt som vi skal spille av nå, det er en liten del av en times podcast da om det vår kjære Kuppern. Og vi går inn altså inn i Oslo Rådhus, og det er utdeling av noe av det gjeveste du kan få, kongens fortjenstmedalje til Knut Kuppern Johansen. Og det er ordføreren, da var det en ordfører, som da skal overrekke den og har en liten tale som du hører nå i forkant. Men hele podcasten er altså på cirka en time, og den kan også bli din om du melder ifra på eifel@online.no eller send sms på 90 88 44 38. Jeg tar 350 kroner for jobben, og det har vært veldig mye arbeid med den. Så, men nå får du høre altså et lite kutt ifra overrekkelsen av kongens fortjenstmedalje til Knut Kuppern Johansen.
1: I dag er det ekstra stas å være ordfører i Oslo. Det er ekstra stas å få lov til å være med på en begivenhet som dette. Og hjertelig velkommen til alle sammen. Hjertelig velkommen særskilt selvfølgelig til deg, Knut Kuppern Johansen. Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til det som er her i Rådhuset i dag. Knut, du ble verdensmester på skøyter i 1957. Da ble du superstjerne. Du ble et forbilde for hele Norge. Ikke minst på grunn av din jordnære og ujålete stil. Du jobbet på dagtid og trente på fritida i Arbeidernes skøyteklubb. Etter at VM-tittelen ble sikret, ble det arrangert fakkeltog for deg. Flere tusen mennesker deltok. Du var liksom en vanlig mann, en av oss. Selv om du var verdens beste, så var du fortsatt en Oslo-gutt. Og dette var jo på den tiden hvor det bare fantes én radiostasjon og én TV-stasjon. Vi satte alle hjemme, tror jeg, i hvert fall vi som levde da, og noterte rundetider. Da du satte din legendariske verdensrekord under OL i Squaw Valley i 1960 på 15.46,6, så slo du den gamle verdensrekorden til Hjallis Hjalmar Andersen med 46 sekunder. Det var en fantastisk bragd. Og tusener sto og ventet på deg da du landet på Fornebu. Store klistrebøker ble fylt med bilder av kongefamilien og deg. Også i min egen familie var du et forbilde. Min bror kjøpte skøyter og ble medlem av ASK når han hadde sett deg løpe. Mine besteforeldre hadde leilighet i Sofies gate. Og opplevelsen fra Bislett stadion er blant høydepunktene i min egen oppvekst. Hvis vi ikke selv var på stadion, så holdt det bare å åpne vinduene i Sofies gate hos mormor og morfar. Da hørte vi Bislett-brølet inn i stua. Min mormor hadde to hovedinteresser. Det var kongehuset, og det var kuppelen. Da hun fylte 60 år, så skrev broren min til deg og fortalte om hennes neseguruse beundring for deg og dine resultater. Han spurte om du kunne sende henne en hilsen og et bilde av deg selv påskrevet til Dagny, gratulerer med 60-årsdagen. Det gjorde du. På det legendariske bildet av deg selv fra 10.000-meteren i Squaw Valley. Men det helt fantastiske var at du gjorde ikke bare det. Du gikk til og med og leverte bildet på døra til mormor. Og det dokumenterer med all tydelighet at du ikke bare er og har vært en av verdens beste skøyteløpere, men at du også er et medmenneske med hjerte på rette stedet, eller hjertedannelse, vil man kanskje sagt i et finere språk. Bildet av deg sto på peishylla hjemme hos mine besteforeldre helt til hun døde, og nå står det i stua til broren min. Jeg husker også forresten en gang da du løp 10.000 meter mot den sovjetiske skøyteløperen Shilikovsky. Han hadde bare én arm. Og du sa at du følte at det var litt lumpent gjort da du slapp begge armene for å spurte fra konkurrenten som bare hadde en arm. Knut Kuppern Johansen, du representerer vår stolteste idrettshistorie. Du kan vise til to OL-gull, to VM-gull, to EM-gull, åtte NM-gull, fire verdensrekorder, 21 distanseseirer i EM og VM, og 14 norske rekorder, 21 landskamper, derav 19 som senior og 2 som ungdom.

0: så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott.
1: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.
2: Så det så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har vi mange gode historier å fortelle enda allerede.
3: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake så klarer man sikkert å komme på noe, men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank og litt mer som, nå er vi blitt så rigide og kjedelige, det er bare trening.
2: Hvor mange timer blir det av trening per uke da?
3: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det er litt vanskelig. Det er folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så er det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
2: Nei, ja. Du føler det på kroppen da, mer etter hvert?
3: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da å ikke gjøre det sånn at det kun er de beste som overlever, men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler, men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere er det for meg å forstå hvor den grensen ligger da.
1: Et intervju, deler av et intervju jeg hadde med Peder Kongshaug, det en god stund siden. Jeg tror faktisk det var i Stavanger. Men mye jo på stell også for Peder. Han er med han i 100, og det skal vi være veldig glad for. Sammen med Ragne Wiklund og Sander Eitrem og så videre. Vi har toppløpere, og de virkelig gjør jobben sin og stimulerer de som kommer bak. Og vi hadde jo Torleif Teigen her som gjest i to Indre Vekkmenn, og han har god oversikt over hvor det gror best, altså i Skøyte-Norge. Og vi ser vel også konsekvensen at de som har skøytebane med takover gjør det vel egentlig best. Det er lettere og bedre treningsforhold. Og det blir spennende å se når det blir tak over Valle Hovin. Men det tar vist litt tid også ifølge Henning Haglund. Men apropos, vi skal be Torleif Teigen komme tilbake igjen, fordi han har veldig god oversikt over de baner hvor det er flest løpere, og som gjør det best. Og så er det, rekrutteringen er jo en akilleshæl, og den er vel, ja, noen steder er den vel tilfredsstillende, og noen steder er det dårlig. Men som sagt, er det en hall der, så er mulighetene der med en gang. Så, men dette skal vi følge nøye opp. Vi tar litt musikk, og vi avslutter snart denne utgaven av 200 Vekkmenn. Kanskje vi avslutter med musikk denne gangen. Men ta gjerne kontakt med oss. Vi har jo i hvert fall litt tid til å drive litt research på saker som dreier seg om skøytesport. Og våre numre er jo

Eiffel med to F-er at online.no, sender du mail eller sms på 90 88 44 38, eller at du rett og slett tar en telefon. Det hyggelig å snakke sammen også, og da kommer gjerne frem litt mer ting når det liksom når det direkte samtale. Det vel det beste mellom to mennesker i det hele tatt. Ja, det skjer en god del. Det mye å ta tak i, og vi skal følge opp så godt vi kan. Og har du noe på hjertet, som sagt, fortell det til oss. Og gå inn på toindrevektmenn.no. Der ligger det masse, masse skøyteprogram. Og det nærmer seg World Cup start også, og det er vel i Kina, det første, og så er det vel Japan etter det som vanlig, og så går det slag i slag. Spennende er det, selv om det ikke er noe OL denne gangen, eller ikke den gangen, eller den gangen, men så er det et OL igjen. I 2030. Men det blir mye moro før det. Vi skal avslutte. Jeg tror noen av mine gamle favoritter er klare til å spille for oss i 200 vektmenn og for Skøyte Norge. Nemlig The Rolling Stones, som er vel nesten den lengst levende pop- eller rockegruppa som har eksistert. Jeg husker de slo igjennom altså i... Skal vi se, vi kan tenke meg om her. I 1963 var vel de hadde den første hiten sin som het Come On. Men nå spiller vi noe annet av Stones. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er programleder i 200 Vektmenn. Jeg får litt hjelp av Røy Larsen som legger ut programmene. Og det er jo en del som visker meg en ting og tang i øret vedrørende skøytesport. Ha det godt. Nå kommer The Rolling Stones, og vi høres om en uke. Ha det godt.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst pga. kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, dette Finn Kalvik, du hører på Radio Modum, og så hvis du vil høre gode norske orkester og låtskrivere og sangere, så må du høre på denne kanalen her.

0: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtte oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støttet oss med høstmarkedet den helgen.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen. Og så neste gang i programmet, neste utgave av programmet Track, så blir det en oppdatering av topplista, topp tre, som drives og driftes av nettavisen.no. Og topplista.no kan du gå inn og se topp 100 faktisk på den lista. Så da blir det listeoppdateringer igjen i neste utgave av programmet Track, så bare å glede seg til det i hvert fall. Men i dag så blir det forskjellig annet å høre på. Variert musikk altså. Innen popsjangeren da. Da vet dere det, så topplista. Topp 3 fra neste utgave altså, som driftes av nettavisen.no. Kan ikke sies for ofte, da vet du det i hvert fall, så gled deg til det. Vi kan glede oss over litt forskjellig musikk nå. Vi starter opp her nå med Muna og låta etter Anything But Me, og den kommer her.

0: Madeleine var det her med henda mot himlen.
1: Radio Modum.
0: Neste ut i programmet Rick Astley med Together Forever.

0: to you.
1: Cyril og Maritzo var det her med låta som heter Still Into You. Her kommer Dixie's Midnight Runners med Come On Eileen.

0: Dixies Midnight Runner, så var det her med Come On Eileen.
1: Radio Modum.
0: Nå kommer Rockboys og Vinnie med låta Håpløs.

Rock Boys og Vinnie var det her med låta Håpløs. Neste vi skal ta en lytt til Ace of Base med A Beautiful Morning.

Cyndi Lauper var det her med The Goonies Are Good Enough. Nå skal vi ta en litt til Lady Gaga og Bruno Mars her med Die With A Smile.

0: et snap.
1: Rosalind var det her med låta Snap. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutte med Naked og Mimi her med låta Call Me.

0: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da kan Thomas Nehr Aasen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk. I dag fra både Norge, Sverige og muligens Danmark. Jeg nevner navn som Together, Tyttis, Kurt Hagers og Bakkens. Og sist nevnte Bakkens, de er ute med et nytt album i disse dager. Det er ekteparet Arne og Maria Bakken, som står bakom Bakkens, og deres nye album skal settes under løpen som cirka halvveis ute i programmet. Men først i dag skal vi ha et par låter med kontrast i fra Hedmark. Egentlig kom de fra Solør, men etter at Gro Anita Johansen startet i bandet, så kom de også fra Ilseng, for hun er jo opprinnelig fra Ilseng, ikke så langt ifra Hamar. Vi skal høre to låter med kontrast i dag, og det er Gro Anita som synger på begge to. Vi starter med en låt fra den andre plata hun medvirket på, Ser på verden fra 2010. Og Gro Anita, hun heter jo Dybendal i dag, da hun heter Johansen da hun startet i bandet. Her kommer deres versjon av den gamle Dudelbugslageren, Lille Laila. Lille Laila.

Det var Lille Laila som ble fremført av Kontrast fra Solør, får vi si. Leif Dybendal i bandet er jo solung, og Gro Anita hun kommer altså fra Ildseng. Og så hadde de med seg en gjeng ellers i bandet på denne tida også, som kom vel også fra Solør-distriktet, tror jeg, resten av bandet. Nå skal vi tilbake til den første plata som Gro Anita medvirket på, som kom i 2009 uten kart og kompass, het den plata. Her kommer en original låt fra Leif Dybendal, nemlig sangen om Odelsgutten.

Og da legger vi bort kontrast for i dag og tar fram en singelnyhet ifra Sverige. Det er en kar som heter Johan Glans, som har artistnavnet Stadig, som er ute med en ny låt her i dag, her i disse dager. En låt som heter Lørdagspuls, og han har hatt god hjelp av ringreven Martin Klaman til å produsere denne låten. Og Lørdagspuls, det er en låt som kommer fra en mann som jeg aldri har spilt i Forsvingende før, men her kommer han, Stadig, eller Johan Glans, og Lørdagspuls.

Det var artisten som bare kaller seg for Stadig, men som altså heter Johan Glans, og Lørdagspuls var hans nye melodi. Så skal vi ha norsk dansemusikk igjen. Nå skal vi til Duoen Together og plukke fram plata Spor i sanden fra 2010. I Together så er det Eivind og Anne-Mai Riseth som er medlemmene. Together, de har gitt ut flere fine plater, og Spor i sand fra 2010, det tror jeg faktisk var den andre plata deres, hvis jeg ikke husker feil. Vi skal høre en sang som tar oss med til en stor hendelse som skjedde i 2010. Da var det nemlig et stort vulkanutbrudd på Island ifra vulkanen Eyjafjallajökull. Det førte til at flytrafikken i store deler av Europa ble landet. Folk ble såkalt askefaste på grunn av askeskya som kom fra Island og seg innover i Europa. Og da kunne ikke flyet fly på grunn av denne asken. Og det er dette som Together har skrevet en låt om, i en tekst om da, i sangen som heter Sjakk Matt.

Det var sangen om vulkanutbruddet i Øyafjellet Jökull på Island i 2010, og dette var opprinnelig en låt som var skrevet av Hans Schmid og Carina Lundahl, og så var det Anne Mai og Eivind Riseth som hadde laget den norske teksten til låta Sjakk Matt. Her i Forsvingende skal vi nå gå løs på ukas platenyhet, og det er, det skal vi ikke, ukas nostalgihjørne var det jeg skulle si. Platenyheten kommer litt grann senere, nå er det nostalgihjørne som gjelder. Og i dag så skal jeg spille 21 år gammel musikk fra bandet Tyttis fra, Skåne i Sverige. Tyttis, de dukket opp rundt 2005 med plata Mumsbitar. Og Tytti Julin, Tytti Nordberg Julin da i bandet, sammen med mannen Kenneth Julin, de gjorde ganske stor suksess på norske radioer på den tida. Jeg var en av radioene som fikk fram Tyttis på lufta, og Tytti Nordberg Julin, hun hadde mye kontakt med på den tida, veldig trivelig dame. Nå er det lenge siden jeg har hørt noe fra både Tytti og Kenneth, men vi skal høre musikk fra plata Mumsbitar fra 2010. Nei, unnskyld, fra 2005, jeg sier mye gærlig i dag. Plata Mumsbitar fra 2005. Første melodi, den vet jeg, opprinnelig stammer fra Norge, et norsk band, men jeg klarer ikke å huske hvem som hadde noe vann het på norsk. Noe sier meg at det er, dansebandene, noe annet, men annet sier meg at det er rikingene, men jeg lurer på om det var dansebandene som hadde den. Men jeg skal ikke si det sikkert. Vi skal høre den på svensk med Tyttis, og da blir det sommerklenning og små fletor. Musikk

Jeg måtte ta et lite Google-søk på Tittis, og da ser jeg at Tittis de feiret 25-årsjubileum i 2025, og var på den tida fortsatt aktive med spilloppdrag på både kaféer, eldresenter og lokale scener lokalt nede i Skåne. Så det virker som Tittis fortsatt eksisterer da, det er ikke dårlig etter så mange år. Tytti Nordberg Ulin, hun er for øvrig finskfødt opprinnelig. Hun er, som yrke har hun vært baker, og hun er født i 1953. Det var litt om Tytti. Nå har vi hørt Tyttis og sangen Bobbysong, og nå skal vi tilbake til tidlig 90-tall. Vi skal tilbake til 1990. Kurt Hagers sitt 10. album som het Kurt Hagers 10, og vi skal høre sangen Soldrengta strender, som er en sang som opprinnelig er tysk, med tittelen Santo Domingo du bist schön bei Nacht. Med svensk tekst av Per Hermansson er det blitt til Soldrengta strender, og vi slipper til Kurt Hagers med deres daværende vokalist Sven-Erik Gisbol.

Det var Kurt Hagers og soldrengta strender her i Forsvingende, hvor jeg nå tar litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer fra den svenske duoen Backens i dag.

0: slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge.

Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@krøllalfaonline.no. forsvingende@krøllalfaonline.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Bakkens er en svensk dansebandduo som består av ringreven Arne Bakken, som har vært i bransjen i mange år, sammen med sin kone Maria Bakken. Arne Bakken, han har vært med band som Hedins blant annet, og jeg tror også han har vært med litt andre orkester uten at de husker helt hva de heter i farten. Maria Bakken, hun er hovedvokalist på de fleste av låtene på den nye plata deres, som heter Himmalagade biter. Himmalagade er vel lokal dialekt for hjemmelagde biter. Plata inneholder 15 låter, flere av dem har vært ute på singler tidligere, og noen er helt nye. Og jeg antar at det er noen av de helt nye låtene jeg skal spille i dag med Bakken, så veldig fin stemme på Maria, det blir høyere når hun begynner å synge. Vi starter med melodien som innleder plata, som er skrevet av Mats Larsson og Mona Gustavsson. Når du kommer hjem i morgen.

Det var god morgon kärlek med duon Bakkens, hvor jeg nå skal, Bakkens, som jeg nå skal kaste terning for her i Forsvingende. Himmelagade biter heter plata, usikker på den finnes på CD, men ligger i hvert fall på digitale plattformer som Spotify. 15 låter finner vi, det veldig mye gode låter, og det noen fine ballader, og så det mange uptempo friske danselåter, så det en fin mix av raskt og rolig. Og så har de liksom skrudd ned tempo på noen av de litt kjente låtene her. Vi finner en låt som heter Strekk ut din hand, som Lasse Berghagen gjorde en gang. Der de skrudd ned tempo litt. Og så har de med den kjente låta Om engler finnes, hvor de også har laget en mer sånn roligere versjon av en gammel swing-bugglåt. Så det er litt sånn morsomt trekk med Bakken, så at vi endrer litt på tempo på kjente låter. Skal innrømme selv at jeg liker jo best litt up-tempo dansebandmusikk når jeg skal lytte til musikk, dansemusikk selv. Men jeg synes at disse låtene her, slik som Strekk ut din hand og Om engler finnes, er veldig fine i balladeversjoner også. For det er gjort veldig fine arrangementer på disse to låtene, bare for nevne et par eksempler da, av låter som jeg synes utmerker seg litt på plata. Men jeg synes det er en veldig god plate. Maria synger veldig bra, har en myk og fin stemme. Og jeg synes platen skal få 5+ på terningen. Jeg vurderte kanskje en 6, men jeg ender opp på 5+. Det er ikke dårlig det heller, det er nesten på grensa til 5+ på plata Himmelagade biter med duon Bakkens. Og da skal vi avrunde med en melodi som dansebandet hadde her i Norge på begynnelsen av 2000-tallet, skrevet av Ulf Georgsson og Anders Larsson, nemlig Nykkelen til mitt hjerte. Det blir tredje og siste melodi fra Bakkens i dag, og vil du vite mer om hva jeg synes med denne plata, så skal jeg lage en videoanmeldelse om plata på forsvingende.com med ti og stunder, får jeg vel si. Nok en gang ligger litt på etterskudd med disse videoanmeldelsene mine. Det går noen uker mellom hver videoanmeldelse, men så somler det bort. Glemmer det bort, og så blir jeg ikke laget, og så tar det tid før jeg får laget disse anmeldelsene da. Men hvis du følger med på forsvingende.com, så kommer det en anmeldelse der etter hvert. Her er Bakkens til slutt, Nykkelen til mitt hjerte.

Det var det du fikk med deg fra duoen Bakkens i denne sendinga. Dette var Nykkelen til mitt hjerte fra deres nye album, som fikk 5+ på terningen her i Forsvingende. Vi skal til Skåne igjen, denne gang til Hasse Andersson og hans Kvinnabøskeband. Dette får kanskje regne for gjennombruddsplata hans, som kom i 1982, for der fant vi storslageren Englahund. Vi fant også en annen fin melodi jeg skal spille for deg nå med Hasse Andersson, nemlig sangen om Eva Lema.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med Lasse Stefan, sier samsang med Kristina Lindberg. Nå tror du kanskje jeg skal spille de siste juve årene, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal spille en annen duett, som Ole Jønsson og Kristina Lindberg gjorde på 90-tallet, nemlig låta «Jeg skal vente». Veldig fin melodi som Christer Eriksson i bandet har skrevet, og som Lasse Stefans opprinnelig spilte inn på 80-tallet, og så gjorde det en nyinnspilling i 1992. Og med den låten så takker Thomas Eriksson for følge her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen. Jeg takker for meg. Her kommer Lasse Stefans og Kristina Lindberg.

0: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst pga. kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer. Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke meningen, Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
2: The best blues on the planet, Blues Train.
3: Blues Train er veldig bra.

someone really loves you. Guess who? Someone

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi åpnet altså med B.B. King ifra et kutt her som heter Guess Who ifra Blues Dasur. Og B.B. King er en av de aller, aller største i bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist. Og han spilte sine soloer på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar. Og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd. Og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke. Og mange har jo opplevd han i Norge. Selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival. Og da har han blitt såpass tung, stor og tung og gammel. Han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte. Men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesen tidligere, og en glede av å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det er mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-årsjubileum, så vet du det. Og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese fra opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt i verden og som musiker, men er tilbake i gamle landet, og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som er en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, har vært i Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers. Og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen. Gitt ut en rekke bluesalbum, til tross for at han bare sånn midtveis i 50-årene, eller litt til. Og det jo ungt i sånn blues-sammenheng, må vi være i. Men vi skal spille ifra et album som heter Night Shift, Storming in Chicago. Og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City, og det har det blitt kalt i over 100 år. Og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye i Chicago. Jeg har vært der bare en gang, ja, men det mulig at de gjør det, men det av andre grunner at de har fått tilnavnet. Men Kai Strauss, Storming in Chicago.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg i hel. Og da hendte de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Da skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han er populær i Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men er tilbake igjen. Og han skal altså være med på Blues at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det er en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så er det ut fra Stockholm om sen ettermiddag. Og så er det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake, så det inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström er en av de som er med, og dette er altså torsdag 12. november. Torsdag 12. november. Så anbefales, det koster ikke all verden heller, 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström er der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues er det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, og så videre, Big D and the Captain Keys fra Belgia, og så er det et nytt fransk band, Amory Fever. Ja, jeg var ikke helt sikker på utdannet, selv om jeg har lært litt fransk. Blues Escape, og så videre. Tommy Lane og Trio kjenner vi jo godt. Ulf Sandstrøm, og så videre. Så det er fantastisk mange band. Så 12. november, torsdag. Jeg skal i hvert fall ta turen, men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel. Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette er første gang jeg har sett at det er ikke en eneste kvinnelig artist på scenen. Det synes jeg er litt dårlig. Jeg må innrømme det. For de gjør en spesiell opplevelse, gir en spesiell opplevelse damene på scenen. Men nå spiller vi Roffe Wikström for dere, og det er en skikkelig, skal vi si, en kjærlighetserklæring, er det sikkert. Du er så jævla vakker.

0: flyplass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss.

0: holder bluesen i gang. Og så, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene, som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som er involvert i bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues, alt publikum som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det er et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten så den går aldri av moten. Men der også er det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort det i mange år. Og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues i all musikken sin, de også. Men det er også andre bluesband på Toten. Så dette er hyllingsdikt til Blues Norge, avdeling Toten, kan vi si. Og det er som følger, det er bluespoeten som har skrevet det, og det er litt sånn eldre årgang, kan du høre, men Toten er gammelt også. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du er alltid lett på foten. Her bukker kornet, og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker i uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil med litt hell. Stabbure bugner av grøde, flesk og spekemat. Til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanegal til dagen ender. Kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik. Vi er alle venner. Kristiania med punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer er ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever. På stedet som aldri går av moten. Toten.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: Ja, jeg synes det har passet utmerket akkurat med Vaselina Billapøggers der. Feil siet av Mjøsa, hentet de fra gammel Oppland. Vi skal ta et dikt til om Toten, eller Kari fra Toten. Og det diktet her er skrevet for lenge, lenge siden. Og han som skrev diktet, det er skrevet i 1889. Og han som skrev diktet, han er veldig kjent. Og han var den første nordmann som fikk Nobelprisen i litteratur. Og han ligger på Vår Frelses gravlund, på æresplassen, eller hva man kaller det. Og han har skrevet nasjonalsangen. Og da vet alle hvem det er. Burde vite i hvert fall. Og litt tilfeldig at jeg kom ut for det diktet her, men det er jo ikke av hans mest kjente, kan du si, for å si det mildt. Men det var en kar ifra, jeg tror han var fra Kolbu, som var... Han var med på Stortinget blant annet, så han var en kjent politiker fra Toten. Men han hadde irritert godeste Bjørnstjerne Bjørnson, for han var jo også veldig politisk i en eller annen sammenheng. Så da skrev altså Bjørnstjerne Bjørnson dette diktet, litt sånn fleipete dikt, om denne karen fra Kolbu, som het Andersen. Det diktet da, det er som følger. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, snart på høyre, snart på venstre foten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, han må alltid være med på moten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Skitt i Norge, sa han, leve Toten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten skal bli hjemme, suge pent på poten. Andersen fra Toten. Hilsen, jeg står ikke det da, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den gjennomsnittlige norske bluesklubbmedlemmet er halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende med i High Five Blues Band, Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: skjer. Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
1: Åtte utgivelser på bluestrend.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music, det er selskapet, fra Kanada. Mary Flower and Leon Cotter, Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette er jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir vel det store i Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave, Inland Blue Records. Delta Generators, On and On, deltagenerators.com. Stephen Charles Cecil, Teens Know Best, Volume 2, Independent Records. Nikki T and the Snake Charmers, Ain't Wasting Time, NikkiTBlues.com. Dette er da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares, er fra Detroit. Er vist en fyr på vei opp. Diddy Pellet, I Wish You Well, La Reserve Records. Dave Thomas, Bridge Street Blues, Blonde on Blonde Direct, det er selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band, Accordion Man, Mojo Records. Mandolin and the Hunters, mandolinblues.com. Vinyl Paradise, eget selskap. Professor Blues lever og ånder rundt bluesen.
2: Hva er det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så er det litt mer sånn kulturelt riktig i forhold til hva blues er? Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter i hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Takk til Kyla Rocks for vakker sang. Nå får vi litt reklame.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Bluesklubb.
0: Da har vi valgt å avslutte med D.K. Harrell, det store stjerneskuddet de siste årene, som har gjort stort også på Noton Blues Festival. Ground Now, og det kan vi skrive ned på, at han er blitt voksen nå. Vi takker for oss i denne omgang, er tilbake om en uke. Husk gå inn på blues.bluzz.no for mer blues, faktisk flere år med blues bakover, og jazz og portretter og så videre, og noveller. Vi takker også Roy Larsen, som er med oss, har vært med oss i mange år og legger ut programmer, og bluesprofessoren som serverer nyheter og gjør en del andre ting også. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig for toget, Bluestray. Så vil du oss nå, så ta gjerne kontakt på 90 88 44 38. D.K. Harrell, han er klar i studio og kommer nå. Ha det godt så lenge.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

er det en glede for undertegnede Per Aril Andersen å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Slagerarkivet, nok en gang her på kanalen. Baby Elephant Walk hører vi i bakgrunnen her, og det betyr at vi er i gang med Slagerarkivet. Hjertelig velkommen til 55 minutter med diverse musikk her ifra arkivet vårt.

altså der fikk vi nesten hele kjenningsmelodien til slagerarkivet da. I dag blir det dansbandsmusikk I det store og det hele, så heng med, heng med. Vi begynner med norske Yannex og melodien som ligger klar, heter Hello Josephine.

Hello Josephine var det, og det var Yannick med Kai Robert Johansen I spissen. Vi skal over til mere selvfølgelig, og husker du melodien Girls Just Wanna Have Fun? Ja, her kommer den I dansbandsversjon med noe som kaller seg for Konditorns. Og denne plata her vel fra midten av 80-tallet, så vidt jeg kan skjønne, fra fem, ja. Fra 1980-tallet, 1985-1986 omtrent der omkring skulle jeg tro. Men her altså Konditorns og melodien Flickor vi bare har skoj.

Det var konditorns, og jeg var jo da veldig optimistisk og sa at nei, dette her fra midten av 80-tallet, 85-86, det det ikke. Plata her, den datert 2009, så sånn det med det, og jeg beklager at det ble feil selvfølgelig. Men vi skal til Drifts og deres version av What You Want To Make Those Eyes At Me For. Var det igår, spør Drifts.

Tord mot Tord, eller I need more of you, egentlig en Bellamy Brothers låt. Her var det Per Lundgrens vi hørte. Så skal vi til Tonix, og Tonix synger det, at, eller og sier, at den som søker finner.

svenske Svenne og Lotta der, og Sandy. Vi skal fra Sandy til en kar som heter Johnny Hansen. Og lurer du på hvem Johnny Hansen er, så kan jeg si deg at det er vokalisten I Candice, danske Candice. De har du sikkert hørt om. Han synger her sammen med sin far, Bjørn Hansen. De kjente artister begge to I Danmark. Og melodien som nå kommer, den heter rett og slett «Jeg savner min pige».

det var sånn at det var rett og slett Jeg vil elske, og det var Klas Løvgrens som fremførte melodi. Vi skal selvfølgelig dra I gang nok en melodi her I Slagerarkivet, og det sånn at det neste dansbandet som ligger klar, det V6, og melodien som V6 skal få lov å fremføre, det en melodi som egentlig heter Gonna Find My Angel, eller Jeg måste nå min engel, heter den rett og slett her. Så vi setter I gang, her V6, og Jeg måste nå min engel.

av dette her, det var rett og slett sånn at det var ingen ringere enn V6 og melodien «Ja, måste nå, min engel». Så skal vi dra I gang nok en melodi, og jeg vet at jeg sier dra I gang mange ganger her, men jeg vet ikke hvorfor det blir sånn. Men det I hvert fall Thomas som kommer her, og vi skal høre historia om Evert. Men jeg har en mistanke om at det egentlig skulle vært Hevert, men det kan du finne ut av selv. Vi setter I gang, følg med på teksten dere.

det var historia om Evert, det som jeg mener kanskje egentlig var Hevert, med tanke på at dette var ute i skogen og diverse, diverse. Men det regner jeg med at du kanskje fant ut av selv hva du mente det måtte være. Men vi skal i hvert fall til gruppa Voice, og det et danseband dette her, og de synger Slut på lengtan.

Det var Voice og Slut på lengtan, sang de. Vi skal til Sandins, og melodien som Sandins skal få fremføre, det tårer fra himmelen.

president ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskehallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott kontraaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen gode sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober kl. 16.00. Velkommen.

Mens jula, jula, jula vi bor på Blör. Jula, Mora, Mores jula.

havares jūrā dēļ. Det är sol i

0: har mer enn nok med det.
1: Takk for den, Terje Nilsen. Det var vel kanskje noen, ja, synes det var litt trist. Ja, det er så mye vi kan si akkurat om dette, men jorda ruller i hvert fall rundt med oss på enda. Vi skal over til Guro Gjermitten, og hun er ved Still Going. En stund siden jeg opplevde henne live. Tror jeg faktisk var nede på gamle Vestbanen. Men nå skal vi spille det siste stykket. Jeg hentet det fra albumet Jeg fant en bit av deg. Vær så god, godeste Guro G.

Og sånn det litt med opplever i hvert fall folk etter konserten min at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene og og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så, ja, så kan jeg holde på med det.

0: Du hørte altså Hanna Pølsberg med Little Big Saxophone, hentet ifra Daughter of the Sun. Og hun har jo, skal vi se, vi har spilt den her før, men jeg sier at det gode grunner til det. Hanna Pølsberg og Ellen André Wang spiller altså på jazzklubben på Nordstrand en lørdag 31. oktober. Og det ikke så, ja, de har spilt sammen før, det ikke det, men det to av våre beste jazzmusikere på samme scene. Siden vi i gang med Hanna Pølsberg, så kan vi si litt mer om det som står om henne, at hun startet som spiller saksofon som 15-åring etter å ha hørt den amerikanske saksofonisten Stan Getz. Og etter begynte hun på musikklinja ved Kirkeparken videregående i Moss, og hun har begynt da også på jazzlinja ved NTNU i Trondheim, som så mange har gjort. Der studerte hun hos blant annet Jon Paul Inneberg og Eirik Heggedal. I 2019 fullførte hun en master i utøvende jazz i Norges musikkhøyskole. Og hun også utnevnt til NTNU jazzambassadør i 2015. Hun har tidligere ambassadør har vært blant annet Håkon Kornstad, Ola Kvernberg Trio, Håkon Mjåseth Johansen og Kirsti Huke. Tes yeux, ta bouche, comment veux-tu décider ça? La main tremble quand j'y touche. Jazz en genre som alltså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Du lytter til Jazz for alle. Frimerkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk, at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukna deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Ja, du hørte frimerkesamlingen, et dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Ja, hvis du likte den, så kan du godt etterspørre flere dikt og musikk av bluespoeten og Øyvind Berg. Bare gi beskjed på... på SMS 90884438. Vi har kommet frem til avslutningen av denne utgaven av Jazz for alle. Håper du har kost deg, og vi er veldig opptatt av våre lyttere og om de liker det vi lager. I hvert fall noe om jeg det liker, men kom gjerne med din mening om hva du mener om Jazz for alle, og hva du synes kunne blitt bedre, og gjerne konkrete forslag når det gjelder musikk eller innslag i det hele tatt. Og bruk altså 90884438. Vi avslutter med jazzdronninga i Norge. Det er jo Karin Krog med Lazy Afternoon. Jan Christian Nordahl, han har jeg kjent hele livet. mest på godt, nei, jeg har hatt et bra liv. Og mye av det skyldes musikken, og deriblant jazzen. Så har vi sagt det også. Med meg har jeg Roy Larsen, som legger ut disse programmene. Og bluesprofessoren er bak der og ordner også innimellom. Men husk, gå inn på blues.no for å høre store mengder med jazz. Og hva du gjør ved siden av, så det er opp til deg. Da er det Lazy Afternoon med Karin Krog. Vi høres om en uke. Ha det godt.

0: This is Alan Harris here in Oslo. You're listening to Yas La Olga.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til Country Expressen her på kanalen. Det betyr 55 minutter med Reinspikka Country. Hjertelig velkommen skal du være.

Så la vi rett og slett David Hartley og melodien I Fell In Love, som den egentlig heter, får lov til å tone pent og pyntelig ut. Og så skal vi konsentrere oss om dagens kjøreplan, for der det masse, masse fint. Vi skal begynne med en kar som heter Johnny Russell, og hans utgave av Jambalaya, som du vel kjenner blant annet med Hank Williams. Men her altså Johnny Russell, og Jambalaya ligger klare.

Det var Jambalaya, det, og det var Johnny Russell som vi fikk med oss der. Fra Johnny Russell så skal vi videre til nok en melodi, og da det sånn at det vi skal få lov å få med oss, det en artist som jeg tror mange har vært borti. Det rett og slett snakk om Hank Thompson og en melodi som heter Humpty Dumpty Heart. Den faktisk fra 1948, så det vil si at den faktisk ett år eldre enn min kjære mor. Så, sånn det. Men vel, vi setter i gang med denne gode gamle klassikeren Humpty Dumpty Heart, og det altså sånn at det Hank Thompson som artisten her.

det var sånn at det var when I, eller I needed you og Townsend Van Sant var det som fikk lov å fremføre låta her. Vi skal til Fallon Husky, og melodien som Fallon Husky skal få lov å fremføre for oss, det velkjente Wings of a Dove, og vi setter i gang. Her Fallon Husky.

Fallen Husky og Wings of a Dove fikk vi der. Nå skal vi over til en kar som heter så meget som... hva det han egentlig heter denne karen da? Jo da, han heter Kenny Price. Og melodien heter Northeast Arkansas Mississippi County Bootlegger. Og da skjønner vi at det her det snakk om en smugler.

0: have been him. It might have been someone who wasn't as honest as the Northeast Arkansas Mississippi County bootlegger. Yeah, he was a good man. When he died, I cried for the Northeast Arkansas Mississippi County bootlegger.
1: Det var Kenny Price det, og vi skal videre fra Kenny Price til Alan Jackson. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hatt med Alan Jackson, men det en av mine store favoritter, så derfor så har han vel litt sånn klippekort, kan du si. Men vi skal uansett få med oss en melodi som heter Freight Train.

dette her var Vi 6, og det var Kikki Danielsson som sang. Cowboy Yodel Song var det. Vi skal holde oss til damer, for det kan jo være lurt å gjøre kanskje for noen, men det uansett sånn at Donna Fargo neste artist ut. Og melodien her heter The Happiest Girl in the Whole USA.

0: I drop by to check on Mama for a minute.
1: Ja, det var sånn at det var Scotty McGrary, Back on the Ground. Så skal vi til Tom Paul Glaser og melodien som vi kjenner som peta i den pinne i brasan, eller putt enda en pinne på brasan eller noe sånt. Ja, du vet hvilken melodi jeg tenker på, og her i hvert fall Put Another Log on the Fire og Tom Paul Glaser som ligger klar.

0: Rudy Nelson der.
1: Og melodien som du fikk med deg der med Rudy Nelson, det var dans, dans, dans. Ja, det gikk unna det der, men vi skal videre, og vi skal til en CD som heter God Loves Norwegian Country. Og fra den så har jeg rett og slett tenkt til å spille et spor med noen som kaller seg for Reflex, og en artist som heter Martin Alfsen. Og der er da tanken at den melodien vi skal få lov å høre, det er La oss alle en gang møtes. Ja, vi setter i gang. Her er altså Reflex og Martin Alfsen i melodien La oss alle en gang møtes fra God Loves Norwegian Country 7.

Det var La oss alle en gang møtes, og det var Refleks og Martin Alvsen vi fikk med oss der. Så skal vi selvfølgelig dra I gang nok en country-melodi, og det du skal få lov å få med deg nå, det rett og slett Rebecca Snyder, og melodien Like a Wild Horse ligger klar.

Lucas Snyder der og Like a Wild Horse. Så skal vi over til siste melodi for I dag, og det da sånn at undertegnede Per Arild Andersen, han skal få lov å si tusen hjertelig takk for følget I dag. Og så vi tilbake igjen, igjen da, om en uke med en ny runde med Country Express. Og vi skal ta med oss norske Hilde Tronsen, som skal få lov å synge melodien I've Got a Hometown til slutt her I dagens Country Express. Jeg ønsker på gjenhør neste uke. Velbekomme skal du I så fall være, og ha en riktig fin radiodag videre. Her Hilde Tronsen og melodien I've Got a Hometown. Ha det bra, og på gjenhør!

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer?
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år sia, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Neste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husker at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Det er med glede jeg ønsker hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud sitter bak mikrofonen, og det er Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og i dag er det bare å slå ut håret og stemme luftgitaren. Noiseworks er et australsk rockeband, og det var Steve Balby, Stuart Fraser, Kevin Nickel, Justin Stanley og John Stevens som kom sammen og dannet bandet i Sydney i 1986. De hadde fire topp 10-album i hjemlandet, og deres selvtitulerte debutalbum kom ut i 1987. Vokalist John Stevens har også hatt en veldig aktiv solokarriere med flere sterke album bak seg. I 1988 kom deres andre studioalbum Touch ut på markedet, og fra den lytter vi til Keep Me Running.

Vi hørte Noiseworks med John Stevens I spissen på Keep Me Running. Og John Stevens han slapp sitt tiende soloalbum Starlight I 2017. Glasgow opphavssted for rockebandet Gunn som ble etablert I 1987. De signet med A&M Records I 1988 og slapp debutalbumet Taking on the World. Og bandet bestod av Mark Rankin, Giuliano Gizzi, Dante Gizzi, Baby Stafford og Scott Shields. Gunn de turnerte som support for Rolling Stones på deres Urban Jungle Tour I Europa I 1990, og deretter så turnerte de med Bon Jovi og Def Leppard. Her de med Inside Out.

Det var Gunn vi hørte der med Inside Out, og I 2017 så kom platen Favorite Pleasures. Skin var et engelsk hardrockband som ble dannet I 1992. Det var de tidligere Jagged Edge-medlemmene Mike Gray og Andy Robbins, sammen med den tidligere Kuga-vokalisten Neville McDonald og Dickie Fleasar, som spilte I Bruce Dickinsons turnéband, som dro det hele I gang. Opprinnelig så het de Taste, men de prøvde en lang rekke med navn før de endte opp med Skin. De dro ut på turné for å teste låtene sine på publikum og viste så store kvaliteter at de fikk en managementavtale med Sanctuary Management, som også jobbet med Iron Maiden. De fikk platekontrakt med Parlophone og slapp deres selvtitulerte debutalbum I 1994, produsert av Keith Olsen. Jeg tok med skiva Breaking the Silence fra 2010, her Don't Call It Love.

Det var Skin vi hørte med Don't Call It Love. Og i 2013 så ble det annonsert at vokalist Neville MacDonald måtte forlate bandet av personlige årsaker. Og trommeslager Dickie Fleasar, han meddelte at bandet var oppløst. Tangier var et populært Philadelphia-basert tungrockband som ble dannet i 1984. Gitarrist og låtskriver Doug Gordon startet bandet, og de spilte på klubber sammen med band som Cinderella, som senere hjalp Tangier ved å ta dem med som support på deres andre store turné. Debutplaten Tangier kom ut i 1985 på Wolf Records, og i 1991 slapp de skiva Stranded. Fra denne skiva så lytter vi til Back in the Limelight.

Back in the Limelight, hørte vi da med Tangier. Og i august 2018 så stod det på Tangiers hjemmeside at Doug Gordon skrev låter igjen sammen med bandets første vokalist Bill Mattsen, og det blir jo spennende å høre på resultatet. Neste stoppested, det Calgary, Alberta I Kanada, hvor rockebandet Loverboy så dagens lys I 1979. Deres hits Turn Me Loose og Working for the Weekend blitt arena-rock allsanger og spilles fortsatt flittig på Classic Rock og Classic Hits Radio. Og det var på 80-tallet at jeg personlig oppdaget Loverboy gjennom en konsert på TV og må innrømme at jeg ble hekta med en gang. Albumet Six ble utgitt I 1997 og ble produsert av bandets gitarrist Paul Dean. Her Create a Monster.

Det var det Loverboy vi hørte der med Create a Monster. Og Loverboy, de skal nå ut på turné I Kanada og USA. Tyler Bryant and the Shakedown et bluesrockband fra Nashville som ble dannet I 2009 da Tyler Bryant møtte trommeslaget Caleb Crosby. Etter en uke så hadde de to dannet The Shakedown og begynte å opptre som band med Calvin Webster på bass. Bryant han ble senere introdusert for gitaristen Graham Whitford, som sønn av Aerosmiths Brad Whitford, og Bryant spurte med en gang om han ville bli med I bandet. Noah Denny var den siste brikken som fullførte besetningen. Og I 2013 så ga de ut sitt debutalbum Wild Child, som ble en av mine favorittrockeskiver dette året. Jeg har plukket ut Downtown Tonight.

Det var Tyler Bryant and the Shakedown det med Downtown Tonight. Og gutta ga ut skiva Tyler Bryant and the Shakedown I 2017. Fra East Anglia I Sør-England kommer bluesrock-trioen Absolution som ble dannet I 2010. Bandet består av Joe Fawcett på gitar og vokal, Ben Gardner bass og Doug Lang på trommer. Og de prøver å tråkke opp nye stier innen bluesrock-sjangeren samtidig som de prøver å holde seg innenfor stilarten folk vil ha. Dusty Road heter platen som kom ut I 2014, og jeg tenkte vi skulle spille Empty, I'm Down.

Lifikøre Absolution med Empty I'm Down. Og i 2016 så kom skiva Blues Power. Eric Sardinos en amerikansk bluesrock slide-gitarrist som ble født 10. november 1970 i Fort Lauderdale. Han begynte å spille gitar i 6-årsalderen gjennom å lytte til gamle plater med Charlie Patton, Bucca White, Big Bill Brunsey, Elmore James og Muddy Waters. Og selv om han var venstrehend, så lærte han seg selv å spille høyrehendt. Hans debutalbum Treat Me Right ble utgitt i 1999, og skiva Devil's Train den kom ut i august 2001, og vi spiller Down to Whiskey.

Eric Sardinas, Down to Whiskey. Og jeg fikk oppleve villmannen Eric Sardinas live på Rockefeller I Oslo I 2005, da han var support for gitarlegenden Steve Vai. Han hoppet like godt ned fra scenen og spilte slide med en ølflaske før han satte fyr på gitaren, så det var litt av en kveld. Great White ble etablert I 1977 I Los Angeles, og de ble veldig populære på 1980- og 90-tallet, og fikk mye spilletid på MTV med musikkvideoer som blant annet Once Bitten, Twice Shy. De har solgt over 10 millioner plater på verdensbasis og spiller hardrock ispedd mye blues. Deres første album Great White var ute I butikkene I 1984, og albumet Hooked ble utgitt på Capitol I 1991. Her Can't Shake It.

The Hurt a Great White, Can't Shake It. Og Great White, de ga et album med Full Circle I 2017. Richie Kotzen ble født 3. februar 1970 I Reading, Pennsylvania. Han en gitarrist, sanger, låtskriver og produsent, og han har hatt en lang og innholdsrik solokarriere, men spilte også I Poison fra 1991 til 1993, og Mr. Big fra 1999 til 2002. Og siden 2012 så har han frontet The Winery Dogs. Men det solokarrieren det handler om, og skiva Get Up fra 2004, vi skal høre på Made for Tonight.

Vi fikk høre Richie Kotzen med Made for Tonight. Nok et program har til vei sende, men mer god musikk blir det om nøyaktig en uke I Off the Record på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør. Her får du Bad Company med Hold On To My Heart.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natta.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dir. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.